0: 11 Mbps.
1: Maingod to mga kakay-5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong matag-udto nga tulumanon.
0: 11 Mbps.
1: Adlaw karon nga Biyernes. Thanks God it's Friday. Agosto 21, 2026. Way trabaho, way klase.

0: report mga KK5 paggamit og solar system sa mga tunghaan nakatigom og 7 milyon pesos matag tuig. E-check tang kampiyon nga balita ni KK5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: KK5 Steve?
0: Oh.
2: KK5 Steve, no, gibot siya ni Negros Oriental Governor Chaco Garbaria nga naka-record o gadakong kalampusan ang probinsya sa Negros Oriental. Uman gipatuman ang espesyal nga programa alang sa solar electrification system o kining itawag na itong solar panel system sa mga publiko nga tunghaan. Sa gipagyon nga pagbisita sa Department of Education, Secretary Sunny Angara sa Baay City National High School, giklaro ni Governor Sagarbaria nga pinaagi sa maong proyekto na pakunhod nila uga 43% ang bayranan sa kuryente sa mga tunghaan na matagtuig at ipagsib. Naghatag kini uga inisiyatiba uga tinuig nga pagtipig o tawag na ito nga pagtigom nga moabot sa 7 million ka pesos mag-ipagsib. Nga dako o gatabang dili lamang sa pundo sa lokal nga kagamhanan, kundi lakip usab kini sa pagbatok sa epekto sa climate change. Gipasalig usab sa gobernador nga gawas sa pilot areas nga ipigayon ang rollout sa maong programa sa nagkalainlaing dibisyon sa mga tunghaan sa tibok probinsya aron mas daghan pang tunghaan ang makabenepisyo sa nasangpit nga proyekto. Mao ka natong nakuha nga balita, tud kana to sa DTX 500, Mighty Seed, G3 Bio, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kinisi ka K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!

DJ Barbie. Ako si Connie og dili ko kabalo kung kanus-a gyud magsugod or kanus-a nagsugod ang akoang kakapoy. Siguro dugay na. Siguro sa unang higayon nga kabantay ko nga mas daghan na ang akoang gakabantayan nga mood niya kaysa sa akoang kaugalingong gibati. Ubasin sa mga gabi nga maghuwat ko sa yahang message, magtanaw sa akong cellphone, matagpipila ka minuto. Bisan kabalo ko nga basin wala ragyod siya plano nga mangumusta. Mao niyang pinakalisod dawaton. Na ako sa usa ka relasyon, pero usahay mo bati ko nga, ako ra usa. Sa una dili man ing ani. Naapay mga adlaw nga, bisan gamay nga butang, makapahiyom ko tungod niya. Ang usa ka, kumusta ka? Mura nag-igo aron malipay ko tibuok adlaw. Ang iyang presensya kani adto murag pahuway nako. Pero samtang nagkadugay, murag nausab ang tanan. Ang mga butanga kani adto natural ra niya buhaton. Karon, kinahanglan pa na akong pangayoon. Ang oras nga kani adto ihatag niya, kinahanglan pa na akong hulaton karon. Ang pagtagad nga gusto raon ta nako madawat isip yahang uyab, mura nako og gapanglimos. Nakaabot ko sa punto nga usahay maghunahuna ko kung sobra ra ba ko kadimanding. Basin og OA ra ko, basin og sensitive ra ko, basin ako ra gyud ang problema. Mauna siguro ang pinakadelikado sa usa ka relasyon nga sigig sakit. Inahinay ka makalimot kung unsa gyud ang imuhang tinuod nga bili. Sa matag-away namo na ako'y mga pulong nga dili na ko ganahang isulti pero muguwas tungod sa kasakit. Human sa away, ako gihapon ang mag-overthink. Gihapon ang magbalik-balik sa among conversation sa akong una-una. Mangita ko kung asa ko na sayo. Ako ang maghuna-huna kung unsaon pag-ayo sa tanan. O kung mahilom na siya, ako gihapon ang maghulat. Ako nalang batanan? Kapoy na kaayo ko, DJ Barbie. Kapoy na kaayo og sabot. Sa tawo nga dili naman gani musulay o pagsabot nimo. Tungod ana usa ka gabii, samtang nagtan-aw ko sa akong Facebook. Kalit lang kog gikapoy sa tanan. Sa mga posts, sa mga comments, sa mga tawo nga murag kabalo sa akong kinabuhi bisan og wala sila kahibalo kung unsa kabugat ang ako ang gibati. Gusto ko na gani mawala. Dili kay gusto kong mawala sa kinabuhi pero gusto lang na ako nga mawala kadali ang tanan nga saba. Mo ako ang gihuna-huna nga i-delete ang ako ang Facebook o guban pang social media accounts. Gusto ko nga mahilom. Gusto ko nga dili na ko makakita sa iyahang online status. Dili na ko maghulat kung kanusa siya mo message. Dili na ko magtanaw kung kinsa iyahang gi-follow. Dili na ko mag-overthink sa usa ka like, sa usa ka comment, o sa usa ka scene nga walay reply. Pero samtang naglingkod ko nga nagkupot sa ako ang cellphone, makahuna-huna ko og usa ka butang. Kung akong i-delete ang social media, mawala ba gyud ang ako ang problema? Ug dito ko nasakitan sa tubag. Dili. Kay ang tinuod nga problema, dili ang Facebook. Dili ang comments. Dili ang mga tawo sa internet. Ang tinuod nga ako ang gipanglikayan kay ang kamatuuran nga dugay na akong gibati. Nga sa amo ang relasyon, nakalimot na ko sa ako ang kaugalingon. Nakasabot ko nga basin dili na nako kinahanglang mawala sa kalibutan.
basing kinahanglan na nako muhawa kadali sa usa ka relasyon nga nakapahimo nako nga permi kong mangutana kung igo na ba ko. Kay unsaon man imo pag-atiman sa usa ka relasyon kung ikaw mismo nahurot na. Dili man sayop ang pagpahulay. Dili man sayop ang paglayo sa kasaba. Pero lahi ang pagpalayo aron makapahuway ug lahi usab ang pagpalayo aron mudagan sa problema. Ug basin maog yud ni ang ako ang kinahanglan karon. Dili ang pagdagan kun dili ang paghunong. Paghunong aron makapaminaw ko sa ako ang kaugalingon. Paghunong aron mahibalo ko kung gusto pa ba gyud nako ipadayon ang relasyon tungod kay gihigugma ko pa siya o tungod lang kay nahadlo ko nga biyaan ko niya. Kay usahay DJ, ang pinakalisod buhian dili ang tawo. Ang pinakalisod buhian kay ang version sa kaugalingon nga nagtuo nga kung musulay pa siya o gamay, basin mausab pa ang tanan. Karong panahuna, wala pa ko kabalo kung asa padulong amo ang relasyon. Pero usa ka butang ang akong nasabtan. Dili na ko gusto nga sa pagluwas nako sa amo ang kami, mawala na hinuon ang ako. Ug basin sa panahon nga akong hinumdumon na ang gugma, dili dapat perming pangayoon. Dili dapat perming hulaton. Ug labaw sa tanan, dili dapat mawala ang imuhang kaugalingong kahayag aron lang magpadayon ang usa ka relasyon.

832 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nebuzaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan makuturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gin sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa, ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton isamaray siya samtang hindi pa gin kita magpadayon sa unhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila pirmi kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gihapon, versikul 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babylonia, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binalanggo. Ginratar si Ebel Merodak sing maayo si Joachim kag ginhatagan niya sing palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo na gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upon sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagkabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkari siya sa iya kaugalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So, amo na niya ang record dari mag-uturan, maka masubok-subok nga kaimtang. So, ang point dari, sa ato na ginatunan, klaro, nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem, naulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya. Amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. Sunod sa record, sa tuig 457 nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao. Anong BC? Meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amuni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amuna ni ang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kag ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa one source of propesya. Dayon sa darin sa kalibutan, sa nagkanto sa kalibutan, dakugid nga kasubo ang naaguman ni Kristo sa iya nga nasaksihan. Pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Ah, di ba masubo makauturan?

subo-subo gid. Man nga ang record ba diri kun basahon naman naton diri ang isa ka kasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53 hasta 58 ara man sa Marcos 6:1 hasta 6 kag sa Lucas 4:16 hasta dito sa bersikulo sa katapusan nga bersikulo sa sini nga kapitulo sa kun basahon ninyo tanan hasta sa bersikulo 30 direta makita maguturan makabiyanan ang masubo nga kasaysayan naman kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo naman kay ginpakamalaot pero aton nga basahon suno sa atong mabasa maguturan diri sa Lucas 4:16 kay nagabot si Jesus sa Nazaret diin gin alila siya kag nagsulod siya suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni amo ni ang ilang simbahan sang una, kumbaga templo. Sa adlaw nga inugpahuway kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna. Ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang espiritu sang Ginoo yari sa akon. So mao ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo samtang adlaw inupuhay nagkato siya ang iyang ginbasa kung inyo basahon magaturan ara ni siya sa 61:1-3 sa kapitulo 61 sa Isaias muna nga amo ni ang basa ng ginabasa ni Kristo atong liwaton sa kapitulo 4:18 dari sa Lucas ang Ginoo ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon bangod ginhaplas ni ako sa pagwali sang maayo balita sa mga imol ginpadala ni ako sa pagbala na bantala sing pagbuhi sa mga bihag kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag sa paghilway sang mga ginpigos sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo kag ginlokot niya ang tulunan kag ginuli ini sa manugbulig kag naglingkod kag ang mga mata sang tanan sa sinagoga nagungot siya kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila karon natuman ining kasulatan sa inyo mga igdulungog ambot ang balaw ni Kristo nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 bersikulo 1 hasta sa 3 ang katumanan amo siya mismo nga dere siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan. Lamang ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point diri? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay nakabalik man sila sa halin na sila sa pag-aulipon sa Babylonia, ang natabo, pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan, masubo gid katama, haman. Tagin si Kway, pero dere, natuman ang propesya. Pero way man sila magpati, way man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason, amo naman ni dere sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog. Dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila hindi bala ini ang anak ni Jose so dito na dayon sila tingala naman tuod gid man nga anak siya ni Jose oh pero kag nagsabat sila sa iya nagsabat si Kristo sa ila sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton manugbulong ayuha ang imo kagulingon ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod, nagsiling ako sa inyo,
walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagasiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom ka bulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton, kag amo pa ang nagpakaon kay Elias, samtang ang mga Israelita, akig kay Elias nga aman, kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab, akig man gyapon nga aman, kay napusta siya na gani sila. So ang point there is, bisan sa panahon ni Kristo, gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya, kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani, pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parehin kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aruon sa Israel sa tiyon ni Eliseo nga manlagda. Kag wala gid sa ila singgin ayo, kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si, sinaaman hindi taga Israel, pero siya pa ang ginbulong, ginayo ni Kristo. Sunod dari sa record. And then, sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadiin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagalingon nga gahom. Naagi siya sa tunga. Luyag na tanin nila nga patyon si Sos kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesyas kay hindi sila makabaton kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan kay anak lang ni Jose kag ni Maria taga Galilea. Samtang sila nagalaom tani nga ang magabot nga Mesyas kaliwatan man kuno ni David amo man ang pagtuo kay kagtuod man pero nga ang pigado nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao nga panday hindi lang mabaton samtang si David isa ka bantog nga hari amo nang ginpakamlaot sa Ginoo nga aman kun masahon ta ang mabasa sa Matthew 23 bersikulo 27 kag hasta 29 amo na ni ang pulong mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay o nagapamatay sang mga propeta, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kong tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak, pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon, hindi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Sos naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sasulod sa banwa, magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini, ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan kailuman ang mga nagbusong ang mga mababay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw
ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kaya diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan. Walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa ato nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad nga man. Kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad nga man. Kay ginhambalan na sa Ginoo nga kung ang tao nga nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lama mo katuloy magkaibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So tapos on tada ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ini pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangadal, ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patuno mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasasuan sa sulod mo. Kag sa pagpamadis ang imo may nagtulungong sa karan. Kag sa pagpahamdam sa imo may nagtipusok sa pagkamu. Oo, kung magmuho ka sa pagkamu. Kung pangitawa mo siya suong sa pila, kag magmasisa sa iya suong sa bahagi ng nagago, niyan mahamo ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ihipalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang gamuang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela sa Batika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Agabot ang tiyuan nga ang mga tanan nga namatay dira kay Kristo mabanhaw kag may kabuhi nga walay katapusan.

Natapos na ang aton pagtuon sa sining nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kun may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang Pagtuon Subong. O kon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.